Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio i sin.

Ja, det er hængen i sig. Til 2013, tror jeg, at Arizona bygge af den her. Native Bible Radio, hvis en lille